bele le teƒe sia kple wo dzi kple wo to kple wo susu eye le ase mawunya la eye anɔ agbe ɖe nya si ne ɖo to le se la nu xɔsetɔ xɔsetɔwo yɔe le yɔ katã yi me abe ale si ŋutsu nye ŋutsu le yɔ katã yi me nyɔnu la enye nyɔnu le yɔ katã yi me metrɔ nakpɔ o amegbetɔ la menye agama ye o elabe nyɔnu menye agama o xɔsetɔ la menye agama benye o si ke trɔna anɔ trɔ yi ƒe nɔnɔme le teƒe si be le la nu o ne be le nye xɔsetɔ la ame aɖe si ne dogo kristo eye le esi wo dogo kristo la la kpɔ be enuo to vovo le yiƒe agbeme numate na biblia gblɔ be ne ame aɖe le kristo me la nenye bena nyɔnu aɖe le kristo me la eya ŋutsu ma alo nyɔnu ma ezu nuwɔwɔ yeye nu xoxo la wo nu va yi elabe tsã ƒe agbenɔnɔ xoxo nu va yi alakpa nuwɔwɔ xoxo nu va yi aglãdzedze tomaɖomaɖo xoxotɔwo nu va yi eye kpɔ ɖa atrɔ̃subɔsubɔ xoxotɔ nu va yi nenye be nene ƒe numɔmekpɔ va yi haɖe o eye enuwo katã va trɔ zu yeye la ŋutsu ma tɔgbe nyɔnu ma tɔgbe nenem ƒe ame ma la ele be wòatrɔ va kristo gbɔ nenye be xɔsetɔ nenye bena esime wònye xɔsetɔ enye ame si ke lɔ̃ mawo elɔ̃ kristo elɔ̃ yewo ƒe nya la eye be li ke ɖe mawo ƒe nya la eme le ya ta taflatsi se mawo ƒe nya la abe xɔsetɔ ene xɔ aƒetɔ ƒe nya la dzi se abe xɔsetɔ ene tsɔ ɖokuiwo nana ɖe asi ɖokuiwo nu na eƒe nya la abe na xɔsetɔ ene eye aƒetɔ ayra wo ɖe dzi geɖe fũu alakɔ ɖe dzibɔ akɔ wo ayi ɖe todede me eye bakɔ wo ayi ɖe mawo ƒe amenuveve geɖe me amenuveve si ne trɔ wo ametsia kple amenuveve si gale ame ƒe agbe trɔm fifia fofo mi da akpenɔ le gaƒoƒo sia ta akpenɔ le yeye sia ta akpenɔ elabena taɖo dzinu aɖe le asio age aɖe le asio eye nutete kple ŋusẽ le asio be na wɔ mi miate ma nye ame siwo kpɔ gbugbɔ tsu ɖo blibo eye miakpɔ wɔwɔ yeye blibo eye miakpɔ agbegbɔgbɔ blibo mi do gbe ɖa bena wo gbɔgbɔ na kasi mi ne wòatrɔ mi wòatrɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ale bena mianye ame si ke ne dzi bena mianye eye miawɔ nu si ke ne dzi bena miawɔ eye miato emɔ si ke ne dzi bena miato la dzi kpe ɖe mia ŋuti aƒetɔ be si mi va gbɔwo gba be miasubɔ wo la wo ɖeka pɛ ko miasubɔ mi ma subɔ amegbetɔ ŋutsu o mi ma subɔ amegbetɔ nyɔnu o mi ma subɔ miɛ ŋutɔ mia ɖokui o mi ma subɔ nu bubu aɖeke ame aɖeke si ke ne le gota afi mɛ alo si le meme le afi ya o miaƒe dzi kple nu sia nu si le mia si la woatsɔ kafu kafu ana o mi de akpe na o elabe mi nya be le ɖom tsi na mi le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le eye xɔsetɔ vavã akoŋkawo na gblɔ be mawo yra mi mi na mia bɔbɔ mia nɔ anyi egba la mi le ƒonu tso gbogbɔtsuɖo va miaƒe nuteƒe kpɔkpɔ na agbemavɔ la me fifia xɔsetɔ ma la ele mɔa dzi emɔ si ne kplɔe yina ɖe agbemavɔ me eye betsɔ eƒe dzi eƒe susu eƒe lobɔ eƒe agbe nu yiwo katã le si la
ele kplom ko yina de agbemavo ma agbemavo la ele mo kpon ni agbemavo ma ele enasem cho mavoto la gbo eye amama etibe ya cho ibe nuitona le ipa agbeman acho ipe nuitona gbesi agbe acho ipe nuitona le yokata ime hena agbemavo pe mokpokpo eye nenye be na mi ade va tro jim amia gbegbo jim ye pa gbe tro eye to mau penusan mala la po be nuito keke ake sike wa wola ye nye be na mia pe susu dede mia pe gbe dodo da mia pe tado jinu kla gela cho ye yi shofale yim lam ame gedeo ungla o dokui belo gake agbemavo kpoto gale nko na mi nu shate mi le ponu cho gbogbo chudo hena mia pe nuito keke ake chochona hena agbemavo mia kpo maunya cho maliahi etameton eye mia kpo popo ameton maliahi etameton eye mia kpo ra cho popo ame eton lia abobono ani alolo klosalo eye waja enu akọ lewi viwonu eye lewi visiawa wa wenya amasho chodukwe na chodukwe savo na apetola eye ma uho bena wa suboye le yepe gbedo koma bena wa subo le yepe ma ukoma wa subo le yepe akokwe pela fifia ela be le wito shawa ele bena wa gbogbo onu aja wa tro eye wa ja onu wa ko onu eye abe ale sike no jana sika kle klosalo ene eye bena wa savo na yehowa le jojo enyenye ma la pobe nu koklo la enye jajra dos le vevie alebena mia tema cho enu ana apeto unana kpla vosa sikene je vosa le jojo nyenye ma la kpobe nene ma ke bele na mi egba amade kpe ma ba cho chitre le cho chi khom kpo agblo bena nye la ma jibe ma cho nu na ma o nye ma jibe ma subo ma o ma jibe ma nye kplo la dowo la subo la ye osofo le ma o pe apia ma o ela be nu tete la sinya ela be nu nya la sinya be na ma po gu mo le mo ogban le be mi hian ne nu koklo ele be mi hian ne nu jaja ele be mi hian ne agbo pe totro e ye mi agande mo be na ka wa tro agbogbo mi a chudo le kokwe wo wo mo le nu koklo mo ale be na mi a pa subo subo wa nye nu sikene je le ma open kuma popu ya menelia le popu ya menan ebe eye juda ple Yerusalem po vosawo avivi ye anyo aje Yehowa nu abe le cham kakewo le abe le cham kakewo e ma fia bena ble man cham kakewo le sike amoyona babo wa subo apetoa o subo apeto chokeke wope ejimake eye abele blemankeke wo mkeke yo vai mama sho vabo wa subo apeto la la kpobena susupu dide kpeme le tamena o o eye nuchila manu o wodeke mawula de wope ejima le wope agbenononu o kebuma kokwe nyenye kple jojwe nyenye elabe yenye nusine jema onu wova be wa subo apeto eye titre titi sike gblome mi le la kple gbogbo chudo la enye gbogbo chudo yi de keke ma wo me abena le cham keke wo kple gbade gbepo wo me ene nenye bena le lenku de maliaki ntia trokbo va maliaki ta gban to popo amaden maliaki ta gban popo amaden lia e globe e vi dia bobo fofo anu e vi van van to nyonu vi van van ma o vi van van la e di abobo fofo anu
nyateƒe mawo ƒe sededewo dometɔ ɖeke bena bu fofowo kple dawo. Eye la kpɔ be wo gbatrɔ gble le nublabla yeye me bena bu fofowo eye na bu dawo. La kpɔ be vi ŋutsuvi vavãtɔ menye evi alakpatɔlo menye vi si ke ne tramɔ le aƒetɔ mo lo gake vi vavãtɔ la la kpɔ bena edea bubu fofoa nu eye kluvi dea bubu eƒe aƒetɔ nu. Mi nunɔla siwo doa vlo nye nukɔ la Yehowa bena afi ke nye bubu la le nenye be fofo me nye na mi la kpɔ bena ele bena mia de desi mia nye fi si mia tsɔ ma wa da ɖa fi si ke wòle kple afi si wòanɔ eye nye wɔla eye nye fofo eye nye mia de la eye nye ame kɔkɔtɔ ame si ke le kɔkɔe wu nuwo katã keke nu siwo katã tɔ nenye bena eye nye kɔkɔetɔ be kɔkɔetɔ mawu se katã tɔ wɔla fofo eye kema fika eƒe bubu la le. Kpɔ Maliaki ta ame eve kpukpui ama adelia Maliaki ta ame eve kpukpui adelia nufiame dzɔdzɔe nɔ eƒe nume ame siwo si ke ne subɔ aƒetɔ le blema ŋkekewo me va yi la la kpɔ bena nufiame dzɔdzɔe menye alakpa ƒe nufiame lo menye ale aʋatsokaka ƒe nufiafia o menye alakpa nuwɔwɔ ƒe nufiafia o gake la nufiame dzɔdzɔe nɔ eƒe nume eye womekpɔ alakpa le eƒe nuyiwo dzi o ezɔ kplim le nutifafa kple nyateƒe me eye woɖe ame geɖewo ɖa tso vodada me. Xɔsetɔ siwo ko nye nɔ anyi le blema ŋkekewo va yia ale si woɖe bubu Yehowa nue nye bena wonye bena ɖe nu si mawo dzi tso wo si wonya bena mawo dzi kɔkɔenyenye mawo dzi dzɔdzɔenyenye eye wotrɔ ame geɖewo ɖa tso woƒe evodada me le ŋku ɖe wò agbe ŋuti kpɔ ɖe la te ma gblɔ bena le bubu deme mawo nua le ye sia yi me le teƒe sia teƒe si ne le ŋkeke ɖe sia ɖe me le gaƒoƒo ɖe sia ɖe me ɖe le bubu dem fofo nu abe dziƒoʋitɔ fofo ene nenye bena le tsɔtsi xɔ godo megba le tsɔtsi xɔme o nenye bena le teƒe ma le wo dɔwɔƒe afi si ne nyakpɔ ɖokuiwo le ame nuveve si ke ne trɔ ame nusẽ si ke ne trɔ ame eye mawo me nutete kple mawo me nusẽ ɖee fia bena na ɖee fia le nu sia nu si ne wɔna la me nume mawo dzi tso mia gbɔ fifia mi kpɔ ta ame eve kpokpo ame ade me la edzi bena ɖe yeƒe nufiame dzɔdzɔe nanɔ wo enume eye vodada la womakpɔe le wo nuyiwo me o ezɔ kplim zɔ kple mawu la le nutifafa kple nyateƒe me eye afi si ke ne nyakpɔ ɖokuiwo le la le amewo trɔm ɖa tso woƒe vodadawo me eye le wo trɔm ɖa va dzɔdzɔenyenye me eme ye nye xɔsetɔ vavãtɔ la ni be nu si ke ne to vovo tso ma ne le wò agbe mea le be na trɔ va Karvari eye na xɔ gbogbo tu ɖo Maliaki ta ame tɔ̃ kpokpo ya ma adelia ta ame tɔ̃ kpokpo ya ma adelia egblɔ be labena nye Yehowa nye metrɔ o egblɔ be la kpɔ be xixia me tɔwo la wotrɔna eye nenye be woyi wotso Babilon yi ɖe Roma yi ɖe Yerusalem yi ɖe Samaria wotrɔna eye nu si ke wokpɔ be Romatɔwo le wɔwɔm la eya wowɔna ne wova Babilon nu si ke ne Babilontɔwo wɔna la numake wowɔna ne yi be wova Yerusalem la nu si ke wɔm ne Yudatɔ Yerusalemtɔ le wɔwɔm a eye wowɔna le kpɔ be wotrɔna tso teƒe sia teƒe si woyi wotrɔna le ƒe ɖe sia ɖe me eye ame siwo ne nye mawo nyagblɔla abe miawo ene le teƒe sia la la kpɔ be wotrɔa mawo ƒe mawo nyawo wotrɔa woƒe mɔkpɔkpɔwo la kpɔ bena wole kple
ame siwo le naɖe dzi wole aŋku ɖe nu si dzim wole eye wotsɔ na nene nikonidodo ƒe mawunya na wo menye bena womekɔa ɖeɖefia tso dziƒo henana amewo o ke wodzi be yewoadze amewo nu wodzi bena yewoadze yewo xɔlɔwo siwo gbaku do yewo ƒe veliawo nu fukpekpe ne le mue nye bena woaxɔ lɔ kple woƒe veliamewoa wo dometɔ geɖe wa nuvɔwɔlawo ni woaxɔ lɔ wo gbaku do ame vevi mɔ na woa wo dometɔ geɖewo womelɔ aƒetɔ ƒe mɔ o eye womelɔ dziƒo ƒe mɔtata kɔkɔe la o eye nenye be wòa le dzi be yeadze mawo nua ke ele nɔ bena nalɔ nasrɔ̃ eye nanɔ agbe ɖe mawo ƒe nya kɔkɔe la nu gake ne be wo tame susu ye nye bena medzi be yeadze mawo nu o wo dzime dzidzi menye bena subɔ mawo o ke boma nadze ɖokuiwo nu ekema madze mawo nu o eye mawo le yɔm egba bena trɔ gbugbɔtsuɖo va nu si mawo nye la me na nya nu si dzime mawo le eye na nya nu si mawo bia tso asio me ɖo elabena egblɔ bena enye yehowa nye metrɔna o eta ame tɔ kpokpoe bla eve vɔ enelia kpokpoe bla eve vɔ enelia ne wòatrɔ fofowo ƒe dziwo ɖe eviwo nu lakpɔ be ame siawoe nye nutifafa wɔtɔ eye wonye nutifafa lɔla ne wokpɔ bena adzre le amegbetɔ ŋutsu kple amegbetɔ ƒe viwo dome la eye ame aɖe ya va do edzi be yeadze mawo nu edzi be yeasubɔ aƒetɔ abe le ŋkeke blema ŋkekewo me nea ekpɔ adzre ma enya fukpekpe ne le dzia nu eye be va teƒe ma eye be trɔ fofowo ƒe dziwo ɖe viwo nu eye viwo ƒe dziwo ɖe fofowo nu eye nenye be ele alia le amegbetɔ ƒe nukpɔkpɔ tsinua ekema le mawo gome ɖe ele bena miatrɔ xexeametɔwo be viwo ele be miatrɔ ƒe dziwo ɖa bena kanua va fofo dziƒoʋĩtɔ la gbɔ ele be mialé avu le wo dome ele be miawɔ wo ɖekae eye va fofo dziƒoʋĩtɔ la egbɔ eye be gblɔ ne mi bena nenye be mamexe va mo la ekema le akpɔ bena adzre nyagãwo nyaʋawɔwɔwo le anyigba dzi liegba eye esia te le bena gbãwoa ŋutɔ natsɔ wo dzi va mawo gbɔ tsɔ wo susu va mawo gbɔ eye ele bena wo ŋutɔ nadze mawo nu gbã eye naxɔ tɔtrɔ ɖe agbe me enyo ɖoa elabena mi le afia bena ka miaxɔ trɔtrɔ eye aƒetɔ ela trɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe tso enutsila megbenɔnɔ me ela trɔ mi atso alakpanuwɔwɔ me ela trɔ mi atso ekɔmesesẽ me ela trɔ mi atso trɔ̃subɔsubɔ me eye wòatrɔ mi atso aglãdzedze me gbogbɔtsuɖo va míaƒe nuitɔ kekeake hena agbemavɔ ƒe mɔkpɔkpɔ mawunya sia míatsoe ɖe akpa ame tɔ̃ tsotsome gbãtɔ ɖonoko lɔlɔ̃ gbãtɔ yidzina aƒetɔ evelia gbenu le alakpalɔlɔ si ke nye kɔ nuwɔwɔ la gbɔ nuyi ƒe alakpanuwɔ gbɔ etɔ̃lia trɔ va lɔlɔ̃ vavã gbɔ le yiƒe na yiƒe lɔlɔ̃ la mama gbãtɔ ele be míaɖo ŋku lɔlɔ̃ gbãtɔ la le kpɔ bena nenye bena le va mawo fiaɖoƒea mea meva teƒe toto o hafi neva la ame bubuwo le fiaɖoƒe la me hafi neva do efiawo dzi be fia aƒetɔ dzi be aƒetɔ le akpɔ bena eya le fiaɖoƒe la me egblɔ mawunya tso fiaɖoƒea nu enɔ agbe na fiaɖoƒe la eye apostolowo hã wonye ame siwo le fiaɖoƒe la me le akpɔ mi meva teƒe toto o hamia la tso dzidzime gbãtɔ dzi
va se ɖe gbeŋkeke dzia le akpɔ bena wodo fiaɖuƒe la ƒe fia ɖe dzi eye minya xɔsetɔ akoŋka ɖo do ŋkɔ ne mi va yi ame siwo nɔ te eye wonɔ fiaɖuƒe la me ƒe agbe nenye be la le va me la eke ma ɖo nukue dzi lɔlɔ gbãtɔ si ke ne ame yiwo ɖe fia tso hame gbãtɔ dzi va se ɖe egbeŋkeke dzi ele be na ɖo nuku lɔlɔ gbãtɔ ma dzi eye na ɖo nuku lɔlɔ gbãtɔ si ke ne nɔ asiwo na mawo esime ke le va mawo fiaɖuƒe la me zi gbãtɔ le sia ta le nukuɖoɖo ema dzia eke ma le nya le de dzesi nu si ke wo yome le bena trɔ ɖa le nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ tame eve kpokpui ame ene nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ tame eve kpokpui ame enelia gake la mekpɔ nu sia le nu tsi wo bena elabe ne gblẽ wo gbã lɔlɔ la ɖi eye ne be le ŋku ɖe wo ŋutɔ wo agbe nu ne le ŋku ɖe wo kristotɔ ƒe meʋuʋu la nua ma biɔ se ɖe lɔlɔ gbãtɔ aɖe nɔ asiwo tsã vɔ fifia ne gblẽ lɔlɔ gbãtɔ aɖea lɔlɔ gbãtɔ bu tame tso kristo kɔla nutsi gbe sia gbe nu sia nu si mewɔ la me nu sia nu si magblɔ la me nu siwo katã ti maka se nu siwo katã mee mekpɔ gome le elabena mehe kpɔ metsɔ kristo xɔla ɖela bena ye nye gbãtɔ le nye agbeme ye nye lɔlɔ gbãtɔ la vɔ gake fifia la ele gbɔgblɔ bena ye kpɔ nuvi aɖe le ame aɖewo nu ɖo elabena wogblẽ woƒe gbã lɔlɔ la ɖi kpokpui ama tɔ̃lia kpokpui ama tɔ̃lia eya ta ɖo nuku afi si ne gẽ tso la dzi nena trɔ le dzi.

evelia, mama evelia, lolo gbanto na epe kokwe nyinyi, lolo gbanto na epe kokwe nyinyi, eye etonlia, eye nye lolo blibo na epe afela, lolo blibo na epe afela, po mama gbantoa, mama gbanto, enye lolo gbanto, cho jimeke, Yeremia, etame ve, miakpo kukwi eve, Yeremia ta ve, kukwi eve, lesye globe donuku lolo gbanto jim, lede lolo gbanto lanu, elabe, eya Kristo, kolala, apetola, lwen wu doku yonto, lwen wu amesyame, lwen wu amokata, lolo gbanto, eglonemi le Yeremia tame ve, kukwi ame velia, globe ji, na degbe fan de Yerusalem pe tome bena, ale Yehowa glon ese, me donu wo, de tugbe, me domenyo, ple wo, nugbe to nyenye pe lolo na wo, esime, ne plom do, to, gbe dan dan po, to, anigban, si je, ume panu do o, ye, ma o, ele nkude Israele vye si a onu, e do nukwe chi, bena lolo banto ade le o si, si ke nenye lolo si udo ne wasron, gama mwia, wo dogo, cho etu tenigban la chi, eye wo globena, al, ma obe ale si wo lon yi, ale si wo lon yi pe nyala, eye ale, ale si wo lon ke le to do ma pe to, eye wo le to kwe, le, wo pe, ma wo yome jeje to kwe le lono banto la man, ma wo le miya plom, bena miya troa yi de gome jeje a man, doa, ela bena namade jo le kike si a man to kfume, alo to mo bubwa de pepe ji o, eye, nenye bena lono banto man le si o, de kube ni bena be le konini o, de kube le subo subo do ya ple keme o, gake, lolo gbanto si le jiyama me li o la, la kpobya me matokbe ya, e la chwa siak plata la gbe ma vome tekbe. Miakpo Yohanes sepak ban le tabla vevo de ke, eye miakpo kpukbe wia ton, Yohanes tabla vevo de ke, kpukbe wia ton lia azon, e si wo dunu vola, Yesu blona Simo Petro bena, Simo Yonavi, ele lon ye, o nene mesia o maran lolo gbanto na petro lo esi wo dogo apeto la la po bena e de la gede gakia e gble la mo pata kekem di eye wo va ji apeto la yomo de maya shimo oa e gble nu pata kekem di va ji apeto yomo de wa wiade ma ya malan viana mo malan mo la fisi kene le sane le oa egble no kata de ke japeto yuma de ma wa bena top de la bubu nu sho wona na oa ga ke chua wo gble no kata de ke japeto yuma ga ke fifia la kristo e yakfu eye kristo la fifia e ga cho chitre eye wonya bena kristo la e chitre van van eye eya kule Yohanes wa we pudui de yodo la to eye wo po ipa voa gako mo po Kristo le yodo ama o eye ma o dola la glo na o bena mi le je agbagbe le kukfa o doma mi de Galilea e gble na mi chan dade eye afima mi akpo eye wo pudui afima eye nyonu shosi kene po Kristo kibona chitre eye egble na obena Kristo la chitre eye amabubu o va do de Petro bo eye Petro le tepema esike Yesu Kristo va do da amawi de ken kumala ebena mchifafa na mi sibe ale se fofo la dom da enela nene makenye khamele mi a dom den ema megbe la Petro globena mayina topo.

fika nono gban to re fika ru kujo sona gban to re fika du kujo to savo gban to re fika du kujede asi gban to re numa temle ba kristo va do de oji vio de lan via de le miasi ade pepe me lio e globe mi dami apo dole du shiloma eye ude elna gede amada khlana fi mao wopo alofan de kabla ton vo eton fifia yesu na undudu ko dunu vola yesu be simon va glena nyama le bio benade le lom nyanya gboa nyama le bio benade le lom o e benade azon de ne le lon yewo nu shawo makan ma bien make yesu le o bien mema yesu jibe ya nya benade de lonlo gban tomade e galilo alo e joa de le lon ye wo dokwi wa wo dada wo jajama de le la peton lon wo awu sho le dona de le loin wo hihia manu wa de le loin wo nu sho kata le mia pa poli ka o pa apo me lo po ko me ma de ko be na va se wa biblia na va wa de biblia gomo na va sa le se ko wa de biblia fian o e ti be na va na de fian be de le lon ye wo nu sho kata de to do ma han mama evelia enye lolo banto na epe kokwe nye nye la minamia trova Yeremia pagmane tamav pokwe ama ton lian Yeremia tamav pokwe ama ton lian enaminya be na Yehowa be Israel kokwe na Yehowa kokwe nye nye le nuwo nama kokwe nye nye le maunya gbogbloma o lon kokwe nye nye kokwe nyenye nenye bena amade kanto cha kogule do kwesi kokwe nyenye nenye bena ole amabubu odoma ulo kokwe nyenye kokwe nyenye leope ashima msapo wo kokwe nyenye leope doope fisho wadole kokwe nyenye la fisa fi kokwe nyenye yenye ope nyanu shanu shikowu inabuwa wola wakrobe kokwe nyenye siya lade ote ni akogbe nama ela benade choma o kokwe lagbon ela benan yehuwa bezre le kokwe na yehuwa le opa sronde de pe ye ima la oba susu dadade nwa jema nyebede ale kamuwa kpom dwi nu kamuwa gbloa chonchinye eye ale kamububu owo oto le opa sronde de pe gami kokwe nyenye enye opa nujononya le opa egimene ujivibuwa deviatua kokwe nyenye yenye opa nujononya gimene watotokfa luwa nokfu walonkwa lotoku uyinabe wave adila kokwe nyenye enye opa nujonono le opa skulu le opa doma labe kokwe nyenye yenye opa nujonono ne devio kwa le skulu wa subo jukola kokwe nyenye enye opa nujonono dua ela benade inonno gbanto no washina kokwe nyenye kake fifiela na juda na Jerusalem la kokwe nyenye la deva trozunu shiwo nglobe Israel kokwe nyenye Israel le kokwe na Yehowa epe agblemenu gbanto wowo nye amosho kata dwila puede enu jogbe vwen va wo ji apetole gble lepe esiala yenye dokwe chochona dokwe dede ashe ple kokwe nyenye de le nuwo nama le wadome petro banton etag banton eye mia kpokpokpo wi enelia petro banton tag banton kpokpo wi enelia eye abe evido towene kokwe nyenye gbantoli myo patake kemini evido towo amyade kemle mia doma sika nyanacho ade aglanjeje afia ade nufogbowo afia o amyade kemeli sika benade yep ade aglanjeje pogbogbon afia le nuwo namo o ke eye abe vido towo enen
migana miapa ni nonona di chanto sime mino le miapa nu jojro woman le nu manyama nyama la o we aton popo we aton ke bonu abe alesia mesi yo mi vela le kokwe ene la abe alesia mesi yo mi vela le kokwe ene la esi ke mi va peto gbon le gomo jeja me jeje gba to mo esi ke mi po amo si o de to de mi amo yo mo le kokwe do o mi po amo ado si o si ke te po si o le don le a o mo le kokwe o mi va mi po amo amo si o no vo mo be yo nye kristo to le mi a pe do po o mo le kokwe la mi ma je o yo mo re mi ma plo do o amasike yumemi jenala yenye amasike ne yomi nusika me yawo nusika me kemewo nusika me kemo mima klo na odo o gake egblo bena sigben alesi amasi yomi vela le kokwe enela nenema ke miawo kham mino kokwe le miape anyi nono katam popo wi adelia ela bena wo nglo bena mino kokwe ela bena nyela mele kokwe la nke ke mom la mia domo toa do la kobe amia do we plo mi va a petogbo eye wo plo mi va na kristo gake eye wa domo to do wa mi gblo di menye wo pato lo wa domo to do va gble kokwe nyenyeli mi po lo mi jesi gake mo webe mi tramode mi me de mo benade mao agla upe agla jeje pe gbogbo a wo do de mi aje tro mi o ke bu mo mi po a yesu amosike ne nye kosa pe gomodola e ti la ple nuula lada eye ko e sale nya ti sale mi a pe nko be mi no kokwe e la be nye la mo le kokwe e me nye gbogbo tudo si gblon mi mi le la mama eton le le chocho me gbanto atem enye lolon blibo na epe apela lolon blibo na epe apela la pobe ni be mimono ataflache malu ta odum o bena hat mi abo chotia jijia pa o te pesi ke mi aye asubo maule e jijilo eye ami ando wade o le gblo enya vlo le hamia nu chila amia do susu sa ganlo sine hamia leata ne mi dogo eye mi po chocha do le mia papo ba haji shomo no chitre de nya te pia ji o la eye wo te pe si kemia mi ina do la be amambu bo le nya po di gblo to mia be chochi koko anchi o nya nya la mo po to lo ma o papela ala bena de mon lon ma opa kamela gake mon lon ple lon lon blibo sikene nye ma ugba gbe po kamela egble na mi le samo bla eni vo adren pokwe samo bla ni vo adren pokwe me velia ebena yoko alon zion to la wo amosho kata le yakob po mala eyala eye le be wa to de mi apa jimagban si mi tro jim mi lo ma opa apela le ma opa apo mi a fi ke nya me tro jim le men bi bojilia menye chochi ko gande menye chochi ko si ke ne nya po me o de pe si ke nya me tro jim le a menye ko de lolo kakaka glo nya po po do a chon ne ya ya ya o gake me ju le te pe me le dwa la be nye me le e koma mo me du na vu a jiji ko shi dagbe a yi fi ma be ma subo be ma se ma o pe nya la eye me tu na chochi ho gan gan gan gedo nchi lo chochi sui a de po be ni eye ipa mo cho mo subo kakaka glo o vona ma ta do nu kwe je fi a nui de a o wo be nye de kak be nya me zike ne de skulu nye skulu koko de la le chochi mama
ame kpɔtɔe katã kema la kpɔ bena ɖekpoe wotrɔ dzime hele kɔkɔe henye ame nyui nye mele ŋku ɖe nye sukulu kɔkɔ gbalẽ ne le asi nye nye meɖo ŋku nye mele ŋku ɖe nye amegã nyenye nu o nu ɖeka melɔ yi kpe nye be yehowa pape ya afi si ke ne wogblɔ mawo ƒe nya le vɔvɔm kple ame ŋkume kpɔkpɔ manɔ eme le ya ɖe yewoa mekpe na xɔlɔ̃ nye ɖo esi metrɔ dzime vɔ mekplɔ na xɔlɔ̃ nye ɖo yina ne wo va woa be a te fia le tsɔtsi le ya elabena ɖe tsɔtsi xɔa ele kɔkɔe vɔ melolo kakaka glo o eye makpɔ eʋu ɖe kpe kpe amewo metsɔ aʋu ɖe kpe va nɔlo maɖo ke ne tsɔ ʋu va nye ʋu ɖeka lo ʋu ame eve kpoe eye tsɔtsi ma si ke meyina la la kpɔ be womeɖo woƒe tsɔtsi ʋu tsã o gake le wo kpata keke ma nye meyi fi ma le ʋu ŋutsi o lo meyi le mawo ƒe nya la ŋutsi elabe le bubu kɔkɔ si ye wotsɔ na mawo eye abe ale si ke ne yehowa ŋutɔ la ɖe elɔ mawo yehowa lɔ ziɔ ƒe agbowo wo nɔƒewo katã le yakɔb kpokpoe ame tɔ̃lia kpokpoe ame tɔ̃ ebe mawo ƒe dzu nyanyui wo gblɔ ɖe nu o nyanyui wo gblɔ ɖe nu o hibri tamewo kpokpoe bla vevo atɔlia hibri tɔwo ƒe agbalẽ etamewo kpokpoe bla vevo atɔlia gblɔe na mi bena eye miagagblẽ miaŋutɔwo miaƒe popopowo ɖi o ame aɖewo gblɔ bena a ne pastor bubu wo gblɔ mawo nya pastor ne gblɔ mɔ nya kɔsra si ne va yia yi be nmedzɔ dzi ne ŋkrɔ le mata nutsia nyanyi mɔ dzi be magba yi egba ke o ame aɖewoa wo be maɖewo le tsɔtsi amea wo le nukpe na nu wɔ wo le agbe makɔmakɔ nɔ wo be maɖewo le tsɔtsi me la wo le numadzɔmadzɔ wɔ eye nu si wo wɔa edi tsalaya ʋãlawo dzi amewo se pastor ŋutɔ tsã se nya ya lɔ nye medzi bena ame aɖeke natsɔ masa nɔ mawo nya gblɔm le tsɔtsia mɔ ya ta nye medzi mayi tsɔtsi egbɔ egblɔ bena miagagblẽ mianutɔwo miaƒe popopowo ɖe le tsɔtsi si me ye nya metrɔ dzime le la elabena mele blewo mele blewo bena ne mate ma xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tsidede ta nyateƒe metrɔ dzime mekpɔ kɔkɔe nyenye gake medo gbe ɖa medo gbe ɖa medo gbe ɖa eye exɔ game geɖe le asi nye bena ne mate ma xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la eye míaƒe pastor mawunyagblɔla gã ɖe lo edzi medzɔnɛ ɖe nunye kurakurakura o ɖoa elabena elabe le megale hadzilawo dome mele hadzilawo dome meƒona saŋkua nyui ɖe eye naɖe dzɔ yi ke míaƒe saŋkuƒola ezɔ mɔlo alo gbemagbe meva subɔsubɔƒo maɖe kpe meli la ƒo saŋkua ne mi gbemagbe o eye nyame nɔ anyi le xɔame fi ma kpo eye tsɔtsia la kpɔ bena nuɖu anyi le si gbã la trɔ dzime evelia la kpɔ kɔkɔe nyenye etɔlia la kɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ hafi la va nye hadɔwɔla le tsɔtsia me edzro ŋutsã lo gake enye le hehe ɖe megbe ye ma ya nye mese gɔme vɔ fifia la mese gɔme nyui ɖe le nye hehe ɖe megbe ma mea eye kpe ɖe nutsi nye anye ne wo dze dzi nye eye woatsɔm ke ma zia de dɔ ma ƒe wɔwɔ me eye nye mate ma aɖo asinukpɔkpɔ ava ge ɖe agbede to be hame ya be adze gɔme o nu sia nua ma woata ɖo dzim le si nye mese gɔme o wotsã wo mese gɔme o nu yi gblɔm mele ne mie nye si la kpɔ bena ɖe mawunyagblɔla gbɔmagbe axa nu dzimedzɔ ele mawunyagblɔm le mawunyagblɔm le mawunyagblɔm eye nya mele to ɖom mawo ƒe nya gblɔm mele to ɖom mawo ƒe nya tututututu eye le mawunya ƒe dome tututututua la kpɔ be ebe kumuyi eye metsi kpo ebe kpɔ nɔ fi ma elabena ka etsɔ nkese le wɔ kpɔ ɖe nu ne hamea ye eye be yɔ yi kɔ nye
Lola bena e ha nu gbe ma gbe be nye la me le ble o bena nye me le xɔ nu si ke wo di be nye ma xɔ o ame si ame kpe tsɔtsi me lolo kaka gro o mle ba me ya ƒe me me kpɔtɔ le gbe do ɖa dzi le gbe do ɖa le gbe do ɖa le gbe do ɖa enya ke wo gblɔ me bi dzi ne mɔ lo le nke kɔsi ɖa ke ne kplɔe ɖoa me gba trɔ yi ɖe tsɔtsi xɔa me ke me nɔ anyi le teƒe si ke me nɔ anyi nɔ kpɔ fi wo be ma nɔ kpɔ afi ma kpɔ me nɔ na ma gake mi nya amewo li egba wo me nenye bena ɖe me yɔ woƒe nukɔntɔ gɔ hã o be nye bena mawu nya ko le gblɔ eye mawu ƒe nyalɔwo sue ɖe mea wo bia dzi ame mɔtɔgbea lɔlɔ blibo mele wo si na mawu ƒe aƒe la o gake ame siwo si ke lɔlɔ gbãtɔ le wo sia wo metsia dzo lo yɔ woƒe nukɔ fã ɖɔwo ɖo gbenya na wo he to na wo fiasi na ɖe le woƒe agbe me la kpɔ be wo gaye dzi lɔa mawo ƒe aƒe la ebe eye mi gagblẽ mia ŋutɔ mia nɔewo ƒe ƒuƒoƒe la ɖi abe ale si ame aɖewo wɔna ene o ke bonu mia xlɔ nu mia nɔewo eye mia wɔ esia geɖewo zi ale si mi kpɔ bena ŋkeke la le ɖoɖom la aƒetɔ ƒe vava ƒe ŋkeke la le ɖoɖom la wo esime yi ke mi trɔ dzime gbãtɔ le esia ta nutsi la mele bena mi ma gblẽ mia nɔewo ƒe ƒuƒoƒe la ɖi o na lɔlɔ gbãtɔ la na lɔlɔ blibo na lɔlɔ vavã si ke enɔ mía si na mawo ƒe aƒe la kpokpoe blatɔ̃ vɔ nyilia ribritɔ ƒe agbalẽ tame wo kpokpoe blatɔ̃ vɔ nyi be ke amedzɔdzɔe la anɔ agbe atso xɔse me eye ne egbugbɔ ɖe megbe la lobɔ nye makpɔ nudzedze nyui le enutsi o kpokpoe blatɔ̃ vɔ asieke ke miawo míenye ame siwo gbugbɔna ɖe megbe ɖe gbegblẽ me la dometɔwo o ke bonu ame siwo xɔnɛ sena hena lobɔxɔxɔ la dometɔwo míenye meva ɖo mawunya be tsotsome evelia mawunya ƒe tsotsome evelia nugbegbe le alakpanuyi lɔlɔwo gbɔ Ezekiel blatɔn vɔtɔn Ezekiel blatɔn vɔtɔn kpokpoe blatɔn vɔ ɖeke Ezekiel blatɔn vɔtɔn kpokpoe blatɔn vɔ ɖeke la elabena wova kpe ta ɖe gbɔwo eye wo bɔbɔ nɔ nukuwo me abe nye dukɔ ene axa se wo nyawo ke wo ma wɔ wo dzi o hafi bonu anɔ ŋɔnɔe le nume na wo eye le eke bonu wobe nyagbɔgblɔ woƒe nuƒoƒo eye wobe yewo ɖe lɔlɔ fia enya la le ŋɔnɔe le nume na wo eye woƒe dzi adze vi ɖe ƒoɖiwo yome tsotsome velia mi me ɖe akpa atɔ mama gbãtɔ la si ke nenye agbeme ƒe aʋatsolɔlɔ ƒe gbɔlo ɖiɖi eye evelia alakpa lɔlɔ na aƒetɔ la ƒe etɔlia miakpɔ tsɔtsrɔ mavɔ na alɔlɔ si nye alakpatɔ kutsetse manɔme la eye tso mama gbãtɔ la eye nye agbeme ƒe aʋatsolɔlɔ ƒe gbɔlo ɖiɖi Yesaya bla eve vɔ asieke kpokpoe ame wuietɔ̃ Yesaya bla eve vɔ asieke kpokpoe ame wuietɔ̃lia kpokpoe wuietɔ̃ eya ta ale aƒetɔ la gblɔ esi dukɔ sia te va kple woƒe enu eye wotsɔ woƒe nuyiwo de bubu nunye ke woƒe dzi le adzɔge tso gbɔ nyee
eye woƒe vɔvɔ̃ nam nye amegbetɔwo ƒe eɖoɖo siwo wosrɔ̃ ko la. Ame yiwo melɔ̃ aƒetɔ lo, woƒe dzi le adzɔge ʋii tso aƒetɔ la gbɔ, gake wova na aƒetɔ ƒe ŋkume, wova na se na Mawu ƒe nya. Wome va be ɖa yewoa ɖo to o, ke wova ko ale be yewoa te mawu dzɔdzɔe nyenye ƒe nyanu. Ameva tsɔtsi yewo mekpɔ le tsɔtsi oa, nye ŋutɔ meva tsɔtsi egba. Eye woƒe lɔlɔ̃ la ɖe enye alakpatɔ la, kpɔ be enye nuƒoƒo ƒe lɔlɔ̃, lɔlɔ̃ si ne dogo tso woƒe aɖe dzi, gake la womewɔna woƒe nya dzi o. Woƒe vɔvɔ̃ nam la la kpɔ bena enye amegbetɔ ƒe ɖoɖowo. Nenye bena eva me be wonye hadɔwɔla le tsɔtsia mea, la kpɔ be ele mɔkpɔ bena ɖe woalɔ woaƒe nunɔla ƒe enya. Ne nunɔla gblɔ bena eye kɔsi megbawo keme o la, woabɔbɔ woade ta gu eye gake womawɔ ɖe dzi o lo, elabe wovɔ eye wolɔ woaƒe ekplɔla ƒe nunɔla. Gake ne Mawu ƒe nya dogo tso vɔsamlekpuia dzi bena ɖe esia nye mɔ la, metoe dzi, wometsia dzi o lo ɖoa, elabe nu yiwo katã le wo sia enye alakpa aʋatso ble ƒe lɔlɔ̃. Enye eye aƒetɔ dzi tso miasi be mialɔ̃ yi kple miaƒe dzi blibo kple miaƒe lubɔ̃ blibo gba kple miaƒe ŋusẽ katã. Eye mialɔ̃ Mawu ƒe nya la, menye ame si ke ne gblɔe la ta o, ke bonu la, elabe esia la nye aƒetɔ ƒe nya si va nam la. Mama evelia eye nye alakpa lɔlɔ̃ na aƒetɔ ƒe Korintotɔ ƒe agbalẽ eve gbelata ame ne kpokpoe eve Korintotɔ ƒe agbalẽ velia tame ne kpokpoe ame eve mi gbe alakpa nuwɔwɔwo. Ame ɖeka ŋutɔ ƒe nyametsotsoe ma lo, menye bena miabe kplɔla gã le afi ya. Nenye be mewɔ nu ya tɔgbea, ke womagblɔ nya nyuia tso nutsinye o, elabe ame ma le kpɔe lo. Eye ne meto emɔ ma dzia, ekema ɖe woaɖem ɖe go kaba ao. Le lɔlɔ̃ si ke le asiwo na aƒetɔ, elabena ɖe le tsɔ wɔ agbe blibo la katã, le tsɔ wɔ agbe kemkem na aƒetɔ ɖoa, elabena esia la eye nye wo dzidzi kɔkɔtɔ, eye nye wo taɖodzinu kɔkɔ, nu si te le va Mawu fiaɖoƒea me ɖo. Le esia ta nutsi la, mi gbe nu, ke mi kpea nukpea nu wlawlawo bonu. Eɖe fia mi trɔ dzi me, esia ɖe fia bena mi dze aƒetɔ yome. Nu sia na wɔ aɖe fia be mi le teƒe sia la gbe mavɔ ta ye lo, elabe mi dzi be miayi ɖe dziƒo, elabe mi nya bena nu sia nu si ke mi wɔ le eʋɔtrɔa godo, nu sia nu si ke ne mi wɔ le vivitsitsiɖitsiɖi me, nu sia nu si ke mi wɔ le bebeme le dzidziƒe, miabe tsɔtsitɔwo makpɔ mi o lo. Vɔ gake Mawu dziƒoʋĩtɔ, ame si ke ne le afi sia afi, ele afiwo kpata keke lo, elabe nyana nu keke, enya nu sia nu le si ke mi nya bena ɖe enya susui ne le tame ne mi hã tso keke dziƒo ke nu ma te na. Eye mi gbea nu na lɔawlawo bonu, nu kpea nu lɔawlawo bonu, eye mi zɔna le aɖanu vɔ me o. Le kpɔ ame aɖewo woakɔ alɔ ame eve yi dzi, woabe nye menye xixi amegbenɔlɔ lo, enyam ka gblɔ le ema fia bena wobe yewo mele gavi dom o.
Eya nyama vana tipa life Bible hamu yama ne nyonu vie ebe nyama wona ya nyama wona keme olo eye la kpobe o blabe yo mo le kikan gbono mo o vola kpobe na wonye adan von losi susu von le tamono nu chilam losi enye kikia me gbono no lo enye adan von lo alonye nu chilam nu owo yi o eki afon bubu va amegbeto jim ke mi gbia nu pe na nu rawla wo bunu eye mi zona le adan von me o eye mi badama o nya ha o kafi bunu mi chua nya tepe pe de de fia dia mia dokwe fia amo kata we jichinya le ma we nuku ma wona minya le roma topa gbanle ta wiev popwe asheke roma topa gbanle ta wiev popwe asheke lia lonola ne ganye alapanu o lonola me ganye adanu von o lolon la me ganye nu chinla me nu wona o lolon la me ganye me beble to me ganye me flo to mi lolon la ne ganye alapanu o mi chire nu von mi gbe nu von mi trora le nu von ma yo me mi te pungban mi chire nu von ma mi lede nu nui la nu chi le Johannes pagban tawien pokwe blav vo en Johannes tawien pokwe blav vo en lia pokwe blav vo en lia amse amse mele lon yim ola mele anya nyawo mede ase o afie mi jesi lonwal amse mele lon yim ola mele anya nyala mede ase o nenye bena metele Kristo ponya moko Kristo ponya wa melo Kristo de kele le yo Yesu Yesu la ta yo Yesu jape apeple wonu yi menye lonwe ma o nenye bena mele medoto medebubunu e mebobodo kio na Kristo ponya o ola la kpo bena melo Kristo o Latenu ano hajima cho Kristo nuchi. Latenu ano dasa jima acho Kristo nuchi. Latenu ato awu. Eye wanglu Yesu deji. Eye latema cho Yesu penu kopa gmanlevi wa klande wo woji. Ema menye lono o. Ebena amasi mele lon yemu ola. Mele anya nyawo mede ase o. Eye nya sisem. Milela menye tonye o kabunu fofu sidom dala tuen de ema bena mia yo lolon na stronu tu strong tu apunu eye strong tu agbronya siletepe eye apunu sika gomasa selesi gake lebe melon dali melon gake mele todoma stronu tupe nyashi blombele o nebe ne ponu nye ponu shile tepe mele lonkroa o ne nye ben le duto eto lasio dadi dadi papa papa fo mele olo gake nushio katake ke blombele nushio befiana olade le tweke se pung bede gbedu donu me le be ilwe lonloma la wokatanye numa pe lolon ai lapato e enye lolon anu chila me pe lolon enye lolon yeke me ayeme nu owole enye lolon sike nenye alapato lebe le globe mo lon chochi alo basere si ma kula nyanyala agbede to chochi apo maya no vinye e ma numa pe nyakpo e do khoya no wen ela bede wo talento nu tete o nunya sike la sio la fia la lebe mazao dua ela bena melon hame yam tolo nya tepe le gbletonu me vogake de le wanu sike je hame anote dua ma opanya
elabena eya la menya agbe agbegbalo pe biblia hama o ye nya agbe deto biblia hama apeto amega le nya be koseto bubu shokone le church mowa o chon yina church le church pe o ni e nya be na church bubu le gota fi me o chon le na biblia eye nenye be na o dumeto ade na made to church ade va te pe ya eye wo jesi me wo nya mashime ni wo nya fisi mai eye wo nya be ma ku yo wa ide biblia ma nenye be na na ma lo be ya ko biblia nya o da nu ka te be va fi ya do ne le glo be ilo ma wo nya glo la ilo ha me ga ke ma nya amasike na wa nu isike je ha me a ti tre do o la e po nya mo pata ke ke me nya ala pa lo lo ma nya nya te pe o le va me be le nye osofo le mia pe hame ya me e le glo be minya apeto ye yom lo e ye nye la de subo la me ni ma unya glo la me ni le hame ya me ga ke ne be uto de kale la kogo ne mi me le fima o mi me senu na glo wa le de anu vonji le banafo ne ma upe nya la eye le rena hihia me pe susu nu na do va le nu anu se dume nu von la o le du anu se me gbe de la o ame sio si ke me la gbe no le mo pe nya nu o e le glo be nya me le fia la nya me hia tu na ma de po lo nya me wu na la ma de pe tolo nya me gbe nya na ma de pe pe o mi nya de ka je vio me lo mi mi wo nu si ke mi ate ma wo fa me le wo klo le je po yi mo lo nenye be wo nu si ke ne je wo nu a wa ge nu chin la me gbe no ke hia me pe do aye me nu wo va nenye be me chi tro de ma o pe nya je o a me ga gbe ne be ilo ha mi o lo lo la de wa cho to do do eye wa ha ji je ple ma o pe nya la a me si ke me le lon ye mo o la me le a nya nya o me de a se o eye nya si o si ke se mi le la me nye to nye o ke bo no fofo si dom da la to e mi a kpo mama e ton le a mama e ton le a si ke ne nye cho tron ma vo bubu gbe gble a fukpekpe aya dudu to fukpekpe le joma vome na alakpa lono si me tse aku o ame ado wa de o ka aʋatso le woƒe gbedodo da me o ka aʋatso le woƒe dase didi me o da alakpa le woƒe eme ʋuʋu me tsɔtrɔ sia va ne o na alakpa lono sio kuma tse la o miakpɔ miakpɔ Yohanes gbãtɔ tame tɔn eye miakpɔ kpokpiwui ɖeke Yohanes gbãtɔ tame tɔn kpokpiwui ɖeke lia elabena sia nye gbede asi si mi se tso gɔmedzedzea me la bena mialɔ mianɔe wo kpɔ kpokpiwui evelia ɖa kpokpiwui evelia menye abe kain Adam kple awa wawia la umenya bena de kain la de elefo novia abele o vo a eto de kano ro ka be vi o nie ga ke la kpo be kain la de ewula ye pe fulelia de ayem ale gbegbe bena abele tete ma jesi o abele ya evo fe domo ko fe to le pankuma eye ne mi gblo be da de mi lo mi anu o la le po de ele be mi adu npo ti ne mi adu kwe be na de mi abolo nu a menye kain si cho fondi to la ma eye wo wu no via la ene o eye nu kanu chin to be ke wi do ela be na no epe do wo o kain pe do wo o fondi eye no via abele to wo le jojo e gbogbo ɛmɛ wi ɛtɔn gbogbo wi ɛtɔn lia nɔvi nyewo ne xixi ametɔwo lia fu mi la miaƒe mo megawɔ ya o wi ene lia miawo la mi nye be mi to fu me heyi ɖe agbe la me elabena mi lɔ nɔviawo
mi lɔ wo beble mele me o mi lɔ wo yi ke be alakpa mele me o mi lɔ wo yi ke ayeme nuwɔwɔ mele me o mi lɔ wo nutsila me nuwɔwɔ mele me o ame si ke melɔ nɔvia o la etsia ku me ame si ke melɔ nɔvia o la etsia ku me Yohanes gbãtɔ tame ne kpokpoe blave Yohanes gbãtɔ tame ne kpokpoe blave lia ne ame aɖe gblɔ bena yelɔ amawo eye wòlia fu nɔvia la aʋatsokala wònye naɖe edzɔ le ƒe gbogbo aɖe va yi me gake numala le kpɔtɔgbali ɖe wo dzi me eye numala le tsunu ɖe enu le wo dzi me eye vevietɔ le ŋkumea ŋkume lɔlɔ dze lo ŋkumea nukokoe le ŋkume lo vɔ gake le numasia me mawɔ le ŋuti ƒe lɔgbe ma va yia melɔ̃ lo togbɔ be melɔ̃ lo ah melɔ̃ mawo be aʋatsokala le nyi la elabena ame si ke melɔ̃ nɔvia si ke kpɔm ne wòle o la aleke wòate nu alɔ̃ mawo si kpɔm mele o mahã aʋatsokala le akpatɔe ebe yelɔ̃ mawo lo vɔa melɔ̃ mawo ƒe nya la o elɔ̃ mawo eye melɔ̃ mawo ƒe amewo o ebena yelɔ̃ mawo eye melɔ̃ mawo nyagblɔla o ame ma le akpatɔe le nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ tabla vevɔ ɖeke miaɣli atso kpokpoe ame nyilia nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ tabla vevɔ ɖeke eye miaɣli kpokpoe ame nyilia si gblɔ na nyagbakplɔ be ke vɔvɔnɔtɔwo kple dzimaxɔsetɔwo kple fewɔlawo kple hlɔ̃dolawo abena kan yene kple matrewɔlawo kple afakalawo kple atosala aglãdzedzela elabena enye nuvɔ ɖi enye afakaka ƒe nuvɔ gbakudo adzewɔwɔ afakalawo kple trɔ̃subɔlawo kple aʋatsokalawo katã la woakpɔ wo tɔ gome le ta si le bibim kple dzo gba kple dzokpe la me esia enye ku evelia mi va mawunya be tsotsome etɔlia zɔ le mawunya be tsotsome etɔlia la miakpɔ trɔgbɔ kple lɔlɔ dzoxɔxɔtɔe le eƒe lɔlɔ me mawu lɔ mi elabena ale gbegbe mawu lɔ mi bena wòtsɔ eƒe tenuvi la hena bena ame si ke mexɔ dzi se o la matsrɔ̃ lo ke mo la wòakpɔ agbe mavɔ wòakpɔ agbe mavɔ lɔlɔ ma la le míaƒe dzime mi de dzesi mi xɔe se eye mi li mi ƒo asi kpɔ nye mawu ƒe lɔlɔ la eye mawu ƒe lɔlɔ ma la la kpɔ bena ɖe ezi ɖe mía dzi eƒoe ɖe mía nu bena míalɔ̃ mawu viwo eye míalɔ̃ nuvɔwɔlawo hã le xexea me eye míayi wa gbɔ eye míayi wa gbɔ le mawu ƒe lɔlɔ la me petro gbãtɔ tagbã kpokpoe blave vɔve petro gbãtɔ tagbã kpokpoe blave vɔ evelia gblɔ be esi mi to gbɔgbɔ la me wɔ miaƒe lomɔwo kɔkɔe la nu ye be dzi be mi ne wɔ medzi bena ɖe miawla enu ƒoɖiƒoɖi geɖewo alakpa ƒe ƒoɖi nuwɔna ƒoɖi eye aɖe ƒoɖi eye nutsila me tame sesẽ ayeme nuwɔkɔ sesẽtɔ medzi bena ɖe miatsɔ wawla ɖe nugɔme kura o
ke edzi tso mia si bena de mia wa le tsinami wa klo mia nu tsi wa dza mia nu esi mi to gbogbon la me wo mia pe lobon wo kokoe le tododo nya tepe la me hena novi lolo sime alakpa me le ola sime ke bena beble me le ola e gblo bena novi we ma la eyata mi lo mia ne o vevie cho ji jaje me cho ji jaje me mi me de akpa me ton mama gbanto la mama gbanto a eye nye lol ma o pe lolo nya te pe to la pe no pe gbanto xoxo le mia pe ji me mama evelia ma o ma o pe lolo la de amontope agbe pe totro to ma to lolo hena ma o sosro da agbe nono le pe benade sine tro mia pe agbe eye ton lea ye nye benade mia de mia kaka jidudu pe lolo le nyanwe la mi afia mia de gbe pe be ame si ame si ke ne kpo o la la donuku ma o pe lolo si ke ne do yesu ru de hihi ame be wa va de mi la ji cho mia pe nuvo ome mama gbantoa eye nye benade lolo ma o pe lolo van van to la pe no pe gbanto xoxo mia na wa xo no pe gbanto le mia pe ji me korinto to pa gban le gbanto ta wi eton eye mia kpo popo gbanto korinto to pa gban le gbanto ta wi eton popo gbanto ne nye de me cho amewo kple ma o dola o pe gbogbo o puanu ke lolo agape pe lolo ji pe lolo me la sinye ola anye ne me le abe ayawa gban si dina alo abena gapopo si dina la ene kukwe ame velia kukwe ame velia eye nenye de nyagbogblondi le asinye eye menyan nyawrawla o katan ple si jaja katan eye nenye de mekho nenye be de kho se katala sinye alebe na matenu ade towoda ke lolo mele asinye o lolo van vanto agape pe lolo mele nye jime ola anye nenye menye nareke o ma upe lolo ne kho no pe gbanto le wo jime ma upe lolo van vanto pokwe ame ton lia eye nenye de megble nye nuwo katan heni amedahe o eye nenye de mecho nyenu chilana bena wafia ke lolo mele asinye ola anyene nye menyo nana deke o agape pe lolo pe no pe gbanto kokole ejime pokuya menelia lolo la boa jible o la kwa de lolo la me dva me te o lolo la de e gbo ajible o eye lolo la de me de na fo bada fiana amia de keke o lolo la gbo ajible o eye me do angoji alo ado vovonji na amia de ko o ado ji kunku la bien re nu nuit se ke ne le ji yi lolo la de e gbo ajible o e pe domo nyona lolo la me panu o lolo la me po adegbe o me do adokwi de ji glojo o me do adokwi de ji glojo o me tena kple dada o eye akoko ayi ji a o lolo vanvan e gble le kpokpe ama ton ame la kpokpe ama ton lia blonami bena mo wa lolo la de mo wa nu sika ma je o ma jia ye nu toto o eye nebe mi ma je si mo wa nto ma de do kunya fia mo wa je si me ne nye be na ma yo yi ko nyola o nye nto ma ku nye pin wa je si
awo lolon la de mo wa de nema o eye nu shala ye nyi nu gban todo anomi ape agbe meni dada o lo menye dokwi koko lo menye toma do ma do lo menye dokwi nu jaja akokwa modukwi de jiglo joye o eye ma wonu bena de amwa no nyi de kapo nyi de kapo mo o ke lolon la majia yenu toto o me bia ji o me bua na de ke von o popo amadan lia popo amadan lia popo amadan me juaji le nu majoma jonu chi o nebena esebena amade jedo dolele vaja ejedo a man ne kun to jimbele do ma nyemo le ponya gbo ne kun na ba jura ida ejedo o lolon lolon la lolon la lolon si kena kono pe gbanto le mia pe jimela mo joaji le nu vonu chi o ke eya ple nya te pe joaji popo ma adran lia popo ma adran lia e chu anu kata po e ho anu kata sena bo mo kwa la pa di sena lo e po amona nu kata e duaji le nu kata ma mi akpo mama evelia mama evelia ye nye bena amunto na ho ma ososroda pe lolon sikene tramela le kwe le kwe won toto le kwe de won to wa gbema ma o pe lolon sikene tram he na de ma ososroda ma e gbene mi le timoteo pa gban le gban to ta ma dan eye mi apo popo amadan lia timoteo pa gban le gban to ta ma dan popo amadan lia ke ma ososroda ple njeje popo enye vide nu gan ya tena lebena la kwe akwe wo won to won wona ma ososroda si ple njeje popo ma ososroda ne galashiwa enyo ne gbogbangban mo la siwa enyo ne be ma ososroda la sinya paso mo do ma ososroda ne nye bena de mo kho bubu chua mo gbo enyo ne nye bena amu mo gba de bubu nu nyo kan la enyo ela bena ma le de ma ososroda nu chin nyela ma ososroda la sinya ne nye be jijo bena kono do o lu na pe nya gbo enyo gake ne bena mo nye jogbe mi pa mo lo bena amoko o bena ma ke ji a je kono ple amo si kene to susu da de kokwe nye nye ji yesa yi ma ke ja do ha plo un to de kai ka fu a peto ma so stro la sinya esu ma so stro da de enye nu ve vi kwa si dua ela bena fetu lema na fifia na amosike le fifia kle kike silva vagela le yatala de la khwe awo ila demo benade ma opo lono na ma ososro na trowo agbelan ke ma ososro da gba ple nu jeje popo enye vide nu gan popo ma adrin le popo ma adrin ela benamie chona de ke va kike siama o eye eje pa bena mia tenu a chona de kehan ai o popo amonilia popo amonilia ke nenu dudu ke nenu niama pla vota talemiasi na mo gba sugbon no gbogbogboro kan la mi nanu siawo na sogbon na mi popo asekelia ke amosi o jina bena ye wazu ke sino to gudugudu pe ebe ma ososroda ma ososroda ni be la khmona be nyama po gala ni gban ya jiwa ne la khmona be nyama tema gana no asinya le gadrado pe gana no asinya ni be kokwe nyenye ple ma ososroda se la khmona ma cho anye ne ma da si le ma ososroda manuchi gakelo amasho sikene se goma tepe no pe gban toma eye nu wonama se kene le maus sudasia wonya bena de eseni no gban tola lebe yo wa wo dua ela bena amashu sikajina be yo azu kashino tola wo gna de tete po
kple emɔ tetrewo gba kple movi dzɔdzɔ kple nuvevi wɔame ƒe nudzodzro geɖe si wotsɔa amewo xlãna ɖe gbegblẽ kple tsɔtsrɔ me la me kpokpoe amewolia elabena nu vɔwo katã ƒe ke enye galɔlɔ yenye nu vɔwo katã ƒe ke si yome mɔ ame aɖewo dzi eye wotre mɔ tso xɔse la gbɔ eye wotsɔ nuxaxa geɖe ŋɔ wo ɖokui flo kpokpo wi ɖeke gblɔ bena ke wo la o mawu ƒe ame me ke nye mawu ƒe ame ame aɖe si ke si mawu ƒe lɔlɔ le eƒe dzime eye metsia dzi nene kpekpe o negbe mawu ƒe lɔlɔ ƒo be dzi na mawu ƒe ame ŋutsu mawu ƒe ame nyɔnu nyɔnu si ne tsɔ eƒe lɔlɔ blibo la ɖe heda ɖe mawu ƒe lɔlɔ dzi kpakple do mawu ƒe lɔlɔ me la menye bena ɖe nutsila me gota gome ƒe dzedzeme eɖawɔwɔ atavɔ gã be yeadze xixia me nu o menye ame menye mawu ƒe ame nyɔnu o ame ke nye mawu ƒe vi ame si ke ne de dzesi bena ɖe mawu le afi sia afi le nu kpɔm mawu ele ɖo to asem kaka ɖe sia ɖe mawu elia ŋkuŋkpɔ hedoa amegbetɔ ƒe nuwɔna ɖe sia ɖe kpɔna edze se amawo ƒe teƒe nɔnɔ mawu ƒe gbɔnɔnɔ le afi sia afi si wòkpɔ ɖokui le eye wòle agbe nyui nɔ le mawu ƒe ŋkume la o mawu ƒe ame ŋutsu o mawu ƒe ame nyɔnu o mawu ƒe ame ɖekakpui ɖetugbi wòla si le nu siawo nu ke dze dzɔdzɔe nyenye yome dze mawu sɔsrɔ ɖa yome dze dzixɔse yome dze lɔlɔ yome dze dzidodo yome dze dɔmefafa yome nu sia mawu dzi bena wɔ ele be nu yɔ wa woaxɔ nɔƒe gbãtɔ la le wo dzime eye wo ŋutɔ la xɔ nu sia ne ɖokuiwo bena mawu ƒe ame nuveve lɔlɔ nu batrɔ yi ƒe agbe la etɔ̃lia yenye bena ɖe miakake miana bena ɖe mawu ƒe lɔlɔ dziɖuɖu tɔ si le nyanuia me la na sɔgbɔ ɖe dzi miakake ɖe dzi namu mafia ɖaka miatsɔ nyanuia yi afi si afi miakake miame gbagbagbagba le nu sia nu si mi wɔna la me nyanui vavã la nyanui si ke ne ɖea me la nyanui si mi ŋusẽ le la nyanui si ke le dzi ɖum la le kpɔ bena ɖe miakake la le nu sia nu si mi wɔna la me le teƒe sia teƒe si mi yi la me le filipitɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ eye miakpɔ kpokpoe wui adrelia filipitɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpokpoe wui adrelia ame ke miawo gblɔa kristo fiana tso dzrewɔwɔ me eye nyame dzra ɖo la meli ke la mekɔe dzi la menɔ te sesẽ la le nyanyuie si ke ne trɔa me le eƒe agbetɔtrɔ me kpokpoe bla vevɔ adrelia ɖekomi ɖe fia mi wɔ nu abe ale si wòdze na kristo ƒe nyanyui la ene le kpe miaƒe anyinɔnɔ miaƒe nuwɔna miaƒe ade miaƒe agbenɔnɔ la ɖe ne dze abe ale si ke wòsɔ kple kristo ƒe nyanyui la ene bena ne mava eye makpɔ mi ɖa alo ne nye mele mia gbɔ o eye mase mia nukɔ la bena mianɔ tsitre le gbɔgbɔ ɖeka me eye miatsɔ lobɔ ɖeka aʋli nyanui ƒe xɔse la ta hekpe ɖe mianɔewo ŋutsi romatɔwo ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpokpoe wui adelia romatɔwo ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpokpoe wui adelia elabena nyanui la mekpea nu nam o tsɔ nyanuia yi afi sia afi lo gblẽ le afi sia afi ɖegbe pɔe la kake le kɔn me le la me
le miapă nutomă, le miapă doamă, le miapă gologuiamă, le miapă sculo, le miapă două pe om, mi caca, cresto pe nianuela, la bena nianuela mă cuia nu namă o. Nyanui sile Kristo mela ela bena enye ma ope nu sen se na agbo koko amesi amesi kona sena la juda towo gban ple gela towo khan roma topa gban le tawi aton pepe wi asheke roma tawi aton pepe wi asheke lian le jesiwo ple nukunu ope nu sama le gbogbon kokwe ope nu sama alebena chokeke Yerusalem ple ope nu tuwo me godova sara iliriko ke medegbe pa Kristo pe nyanuela lekem pokwi blav vo ashek

Enigma ƒe seƒe ke ŋusẽ si negbɔ dzɔdzɔmenu ŋusẽ akpa avenu ŋusẽ akpa avenu kple Yosua le esime ke ne Mose ŋusẽ akpa avenu na Elijah leliya vɔ megbe la ŋusẽ akpa avenu na Timoteo le Paul vɔ megbe la ŋusẽ akpa avenu dɔwɔ bia ina xɔ dzi la kpɔe la ƒuƒua wa ʋi na wo ame vovovowoe li wawe ame ne xɔsetɔ kpayɔ akpa avenu o ame gbãtɔ le nyi le mawo gbɔ menye subɔla si ke woabu le akpa woabu le zievenu le mawo gbɔ o ame gbãtɔ nenye le mawo gbɔ.

Menye ame aɖeke srɔ̃ la o. Menye ame aɖeke di la o. Menye nyɔnu aɖeke srɔ̃ la, nyɔnu aɖeke di la o. Lele tɔxɔe. Enya mesi ne to vovo. Le nye dzo ƒe aɖe nama wo. Le nye dzo ƒe aɖe nama wo. Ewɔa yiƒe subɔlawo zua dzo ƒe aɖe. Ewɔa eya wɔa. Se pa subola o. Jo pa ade o. Nebe jo pa ade eye nenye la ma nonu puma be de le vacho enu fanu mene o. Wo nyawa de mani nyai kena la fa miyomiyo o. Wo nu wana mani nyakuna fa miyomiyo o. A june nome. Nebena a jope bogboma. Nebena gere mola. A dan bogboma rekama neo. Kekle bogboma rekama bata neo. A lan wadan bogboma rekama neo. Nabena jurana gen. Nabe jula cho jipo na gen. Ne gen de wo lupanji. Ne gen de wo jipo vosa me kuyaji. Ne gen de vosa salaji.

le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Gbedoɖa mekpɔ tso lo. Ne le trɔ yi aƒemea, tsɔ game gblẽ ɖe eye na do gbe ɖa. Abe ale si ke mina mi game viɖe le fi efia nea, le trɔ yi aƒeme fifia, tsɔ enyatsiawo ɖeka ɖeka ale be viviti do gbe ma eye aka agbe yiwo yi ke ne gbã ƒome siwo ne gbã esi ke la yi ɖe gbedoɖa dzi le woata mawo ela trɔ atu wo agbe ƒe akpa ɖe sia ɖe ɖo la trɔ atu wo subɔsɔ ƒe akpa ɖe sia ɖe ɖo ata tu wo dɔwɔ ɖo eye nu kake o nu sia nu si me le tsɔ asi ɖoe la akpɔ dzidzɔdze nyuie le Yesu ƒe nukɔme. Do asi yawo ɖe dzi gbã wo ŋutɔ la xɔtɔ wa gbã lele naɖe xɔm fifi la yi. Evelia esi le trɔ yi aƒemea la klẽ la de nugble la bu tame eye ma bu tame kpɔ abe tsã ne o la bu tame abe ame tɔxɛ aɖe ene ame si ke ne va gododo me kple aƒetɔ la la klẽ etɔlia la tse ku mebe la trɔ ku atse gbãtɔ nu si ke le kpɔ nu si ne de dzesi le ɖokui nye si ne mianɔvi sue aƒe ɖokui wɔbɔ mea metsɔe le mia nam esi amewo le ɖase ɖim be ne pastɔ ɔsɔfo do gbe ɖa nu ya dzɔ le nya gbe me metsɔ nusẽ ma le miame dem fifi la yi mebe na ɖewia la trɔ ɖokui wa me le kutsetse me mebe nufiala be subɔsubɔdɔ mebe ɔsɔfo nyenye be subɔsubɔdɔ nyanyuigbeƒãɖela be subɔsubɔdɔ nyagblɔɖila be subɔsubɔdɔ apostolo be subɔsubɔdɔ ne be le xɔese la aƒetɔ la na ba va me nɔ nenema do asi ma ɖe dzi fofo mi da akpe na o egbe nye nukeke yeye egbe nye nukeke keklẽ egbe nye nukeke nyui na ame sia ame le Yesu ƒe nukɔme egbe la wo dukɔ wa le anyigba yeye dzi egbe wo dukɔ wo le dodom egbe wo dukɔ ela dze gɔme eye wa trɔ azɔ ame yiwo ne dzɔdzɔmenu dziɖuɖu si ne gbɔ dzɔdzɔmenu anye wa tɔ le Yesu ƒe nukɔme ame nuveve yiwo katã wo hiã la na wa dometɔ ɖe sia ɖe nusẽ siwo wo hiã la na wa dometɔ ɖe sia ɖe mebe eme mebe le keklẽ ne ge ɖo me nyaɖeɖe fia ne ge ɖo me gɔmesese ne ge ɖo me wo dukɔ hiã la na wo le Yesu ƒe nukɔme afi si wo si ke mi dokponu le tsã la papa mi ma ga dokponu le afi mawo ke o teƒe si wo yi ke mi dzani le tsã la mi ma ga dzani le fi mawo ke o teƒe si wo yi ke mi vɔ le eye mi dzo nyanyanya le tsã
mi ma ga avon o, mi ma gba jo nyanyanya ke o. Donu si ama si ama. Denu se gama si ama ma. Tri ama ama no, ple bogbon kokwe la pe nu se la, le ye so pe nu kame. E ya ama si ama, la do la fi ya yi. Eye ba kpo e pe jidudu la apeto magba ma o ma sila pa gbeji o o ma sila gliaji o wayi eye ni mi trogbo la mi anto agbo va kple jidudu mi anto agbo va kple nko dede kple apeto pe jijo la nu ma chule mi apa gbe mi apo o Ma o ne nyro mi ne cho mi de agbo soso poto sisila mi vovo ma galio ke ma o la wonu gan o le wa gbe mi ala wonu gan o to wa gbe ji mi sinya cho weslim ji mi sinya cho fininu ji mi sinya cho ma o pa mo gan gan gan nyonu gan gan gan o nu vo fifia mi a senya chonu olo apeto dupenye ati la mo sha mo pa gbe mo ape na wa apeto ape na wa apeto le yesu penu ko mi do gbe dale